0: Sanya Kroche.
1: Ngaro chu tshe ga lab de chu thil gu de go gam ji shu ga le na chen gu gong jia li bi le gu gong ya ma che bi shu a

0: sarbe guchi bungkha demgu chebji ji chi chu ni ge nga zu tu rup sarbar be bungki nyamgyur sangbu ngun bar che je ba zo thuyen tu chebe ji zi chong ge ki mang ge ri ze sarbe che gu xie be sa kor go zu gu ta mang cho ni jam tu ri ze ta yi su jim dun chebji ji zi chong ge ri ze hen cho yi su ke be tun cho gi chung mi wu zhen zhen ki ta ding ge ri ze che gu sa kor jim dun tu nie pyu ri am si ki bang tu pu zhu kur wa xi jim dun che gu zam je ti le Ame Puchulu Jiangbi Ziwa Chunbar Chiba Masi, Dang Tan Gi Kupki, Mangpian Sichu Duni, Mili Kagi Mangcu, Negi Li Zun Yongbar Chibi Ziwa Yang Chunbar Chigyu, Jisungbu Zhi. Chegu Bi Yu Tu Yisu Chikui Gui Di Chixin, Yisu Kejian Cui, Mangcu Su Rimi Tu Yisu Zamcha Chigyu Zhi. Xizi Chungmi Zhi Pun Zho Gi, Chegu Tir Tun Nin Chien Bu Du, Yisu Yabu Junggu Simshu Pi Sung Jisungbu Zhi. Tating Rizhe Chegu Salkor Jisi Junga Nin Par Gun Tui Bi Gu Yin Bata, Tijin. Sam Zhu Zichu Ta, Saki Zong So, Zong Chu Ka Du, Yen La Chegu Rip Ta Rinpa Bi Gu Yin Bishi. Xizi Chong Ki Rizhe Lhen Cho Xun Le Kang Ki Zhu Rin, Nam Ke Zhe Si Gi, Le Chi Ngan Cui, Gyu Zhe Ke Pa Nam, Zong Ka Du Gyu Zhe Ki Nyam San Ngon Bar Gyu Gu Ri Zhu Qian Ni, Kong Chu Sar Tui Chu Se Ta, Juan Tang Ar Bi Chi Ru Zhu Wa Che Gu Yin Si Sung Bishi.
1: Ni Xian Na, 查过李耀德重庆的拉花爹地拉萨尔永为蓝巴的年通了每对托子青年东来给月经平均人年他与我的前辈讲大连湖大落年推得度恰个团聚前班图古的期间忙不穷于不是 Tongwar Pyodo Yunggab, Liyao De Yi, Qinga, Qirsi Ding Mi Jing, Lambar Tu Ge Lam Sum Ji Ge Gu Tu, Rengchun Zin Jung Le De Yu Yu Ba Ma Se, Jo Cho We Ne Zui Mangbo Che Yu Be, Ta Ding Ge Ju Xu Le Bu Ni, Kong Ging Wei Ne Jue Na, Tu Nin Qian Bu Re Gu Yu Ba Si. Liyao De Yi, Gang Ta Mar Gu Kien Du La, Gang Kho Ta Bak Ba Xue Ne Gu Kien Yang Du. Ta Tong Lambar Tu, Ngar, Tu Gu Nang Kien, Cho Bu Cho Mo Mangbo Che Chung We, Kwan Zui Ngan Le, Chu Tang Ka La So Nang Chung, Ngo Ne, Sim Gu Qian Bu Tiep Chung Si Sung Bu Si. Tading ge juishu li zhup chungwa ni pionjou rinne tang yugor cienbe le di junbo le chungwa xixi. Pio da li yao de yi pionjou rinne tang yugor cienbe che wo de biwe reng ni pio do yong we pok dun chup song. Ke di kukab tinta mie ci reng ni lo jing ni jie tang tana lo nge ji xin ne pio do lep su yu. Che wo ti yu be nga ram pio do jow ma se pio ge rinne tang yugor cienbe cha ka qimu di ra chung. Pio ge rinne tang yugor cienbo tang reng ni le gabu qi gen cor to chi chi shugyu yin si sung bu zhi. Lampar tu kongi sambar gundo chungyu. Tongmar, chaga zhubi si ju le mingne pyo du yongwa ne, pyo ki zibi kongki yingwa yongsu chobo tang, lampar ki simgui tibwewe, chawa tida ni, chaga le rindan tiwe chiwa yubi, chona samu chungyu bashi. Liyao de yi, tongmar, chaga chidu pyo le yongwa yin. Wengyan lampar ki zinjun tang, mi simguiwe chaga tida tegup. Pyo du jorne po chanboda la tunggup, chaga ni ke chimbo minbi chona chungsi sungbashi. Zidu dienbe pionjongi, bangar chiwe doktunba sushi gyan lo pamdo chungmi si jing. Bue da gi tatingi juishu lembu ni mezi nanggi rindan chishu gi nyonggu jik yin si sungbu ri. Liyao de yi pionjongi saji yakbu si ri du. Lampardu tebe zinjong han mi na rinne so changmu ni nye mezi nanggi za chishu gi nyamlin si yin si sungbu ri.
0: Ni tu, pio rangyong jo mian kang di Sichuan Lopqin Huaxi mian kang pionjong mian kang ki Hua mian xia zhu APP Qie Duan mian kang kui ki 推你问书，撇句切过诉不是。你不去画面下坠APP，拍不进去呢。面康提推你当次，查托你恩格嘎不谈，纯为结巴。你说这查托你，其他切不接给来过你出不是。出面落山聪明个，面康图云瑞盘这玫瑰瓣APP托你问了恩格嘎图别，到底入侵度接送不是。第二次穿落青华西面康去阿东切别，那在错别强求别人女面具麻辣了点不谈。
2: 三团面具给国国谈送这些的面康城西间谈人女间图人波切别准备行不是四川洛青华西面康去阿东切别拉贼吧平壤公交面康去七天托他们去拉贼切莫瓦李国豪以俺去华西面康去城西间去马拉了点的今年面具年班真的准的那班得的用切不谈一年AT人女学习对的 AI 面具捏线不谈，AI 为了提大切别，马拉两只丁色切语，接送不是。他听画面下坠，切断推你绝不做不听的。四川谈平种给面具两只切的，人类面具足够丁色切板，藤井切是开心吸引了。
0: 华西以比例托坦塔拉在协许蔡西杰萨托尔圈用的拉达

0: Bye.
1: Bye, Jagwa.
2: Bye.
3: Ya, nyam zhe chu.
2: Tiri mang sa ra dwa. Teng ne xin den chur zhi ge wo.
3: Wo nga du sa ge wo zhu yin da. Ran ha qi yu.
4: Ha jie so.
3: Wa cu du ten du ha qi san sa qi.
4: Ti ke ro de. Ran ge hong wo xian qi du, ka san san ju hun zha le. Qi ming le qi du sin ye xin ma ri san ju wei. Ba ji zu cong ni cang mian tong xia.
3: 常见老亲给配穿了没来的这区队，啷个说想做么的事，开办很多。
5: 谢谢，奥利维亚，奥利维亚，
3: 看这出么子，看这出么子，人看起鱼。嗯，现在可能早上起诉，他把皮都要麻将起啊，也行。
5: 让。对，嗯，到联系。
6: 要。

0: Nabu, niku a, niku vina chagmashi, nga chagmashi.
1: Komngati, nga sonro na.
0: Taje na.
1: Olivia.
2: Di kare.
1: Lakdaji.
2: Su jebre.
1: Di nge xie xie mso.
2: Xie ma xie a kare yore. Xie ma xie a ling me.
1: Asi. Rang lakud e jikdo da. Mesh di nyo je yu rung xin xia. Chu si jida jik xin pen to zho yu chu. Kamsa. Kamsa. Olivia tsaka pibe. Yi. Kirang tusun shuya shu. Sunda. Kirang ge jela di muran zhero na. Di... Di kyabil shuya ri. Mesh kyabil nas cheke ma ri di. Nas tan sabre lanza gonda nyi yao ku ma ri. Di nye chige ne ki yong zho yin. Rinta chenbi ke ma ri. Nal cha ne chola shcha. Che san muran ge ga yong bi.
3: Yine Olivia da muran garo cham do wa.
1: Kirang ge guam din zhe ma ri.
3: Yong a.
1: Oh, Bori. Nye gyega lechyo su mogo.
2: Sui zhe me ma lef qie. Tonto nga pechyo tongs. Gogo su su shibji du.
3: Chen nye rang zhe ba si shou.
2: Chen de zem qing me da.
3: Yong a.
2: Ya chu. A zhe la. A zhe la. A zhe wu la.
4: 到修的到修的的我才给我们的呀啥日都啊唐多罗七妹妹你生你修给巴斯女人生你修给巴斯哎前头我过的我想过去不认识啊过得几句过的生你修给我们的请求听这话用不着用嘛的用嘛的让就是妈的阿姐啦我你这几句过兄弟吧我谈的是罗七妹呢说真话了看不来要嘛的啦长安以内过去不差要的
2: 你让爹这么做嘛的那咋点别要说吧没事呢你让爹当不赢呢穿的要嘛的同我呢老狗死啊阿家乌啦我那你推荐你抢不起炸药不我光他几点就难的是你修给我们的请求既然给托过我爷妈当兵呢我起了老不敢接你一天吧只有不对了
4: 用啊用啊你过去就去就那只一嘴

0: Amla, nye jendu mebe le ga kirangi uzu gemle pento mebe kenserwa. Yame dusna. Ngana nyingyamdo ere ching. Bigi labde ne zu nye gyung checho. Shide, nye gyung chebe je le tonto jundu mebe hina. Kirangi nye samja le zincho naso.
1: Jigri, motion checho. Nye bas nga je. Ngarang sawo je ma tento.
0: La, sawo je mla.
1: Kari, nedo kardo.
0: Saho chim yom do. Nye Hangzhou le lobzha jil daga zhu yu, ken lem yi.
2: Lobzhan chi ya da, kiam ya, kagi kia chik ri.
0: Di, nye amla da, kirang kia chik ri.
1: Di rangay ka shu chaya nya shi ri. Ya, su su lin.
3: 喂,身后。喂,小小,记住人给我,快点读。念东西,念东西,念出不了多少话,先自己,见面说一下,不低呢,落水后是给弄的。都是的,让体力给其他穷者。现场有。对接到刘三哥,两个下次同年时,我同多家的下,念东西,你要不来个孙那边,你要归于,心不能背后是。我呢?俺也是在家搞不去,俺穷去,俺们养死。
0: 人也是在隔壁，不是？如果你说话，
3: 人家可拉手心里边。
0: 我先去接你。俺们那个具体咋？几套洗热不是？大大的小小，起初人家俺可把个消息给不多，等他个月，等他人拿来三米多。

0: yun dian chong gong so qi dui kyun yang chang bu yu. Di wai ni guo tang, lung guo, qir qiu yang guo tu bla, su bu kyun qi su qie li bu xi nguan tu bai ma qie, wo dong yang gar bu xi nguan tu. Qi lu zhu dui, wo yi pa zhu ni guo qi kui dang ba nang tang. Yer tui gi yang, ni mie cao wa qi, nga gong he long dang wei, chang xiu xiu. Lo yi pa zhu ni guo qi kui di sip tu, sa tui nam xi ki kye qiu lu ming ni sui yu la, ni guo ki nui bu yang qian bu dian yu bie. Nga gong tang ni kong ke dui kyun yang chan bu yu, ri zi ba. Yun dian chong gong so qi dui kyun yang chan bu yu. Di wai ni guo tang, lung guo, qir qiu yang guo tu bla, su bu kyun qi su qie li bu xi nguan tu bai ma qie, wo dong yang gar bu xi nguan tu. Qi lu zhu dui, lo yi pa zhu ni guo qi kui dang ba nang tang.
1: Taya zha ga ki sa?
2: Zha de le dur dur zhu gui.
3: Zha ga di si si ge ba ke yo ma re. Rang bu lo qin qin ni ma re. Han li fang di pei ji si dan ba. Di na ge ju zhi zuo ni, reng chung ge men zi re. Che zang zha de gyuan qin min du la.
4: Zha na bu, ya bu ji che yu.
3: Su sui zhe meng yu le de jie han li fang pei ji dan ni zhi go re. Du xie ga mu ju zhang ji pu bu dan. Su sui zhe meng gu yu na, qi zui di le ling zi ji pu bu dan. Ani qiu xie dan na. Sui ya bu ji ling ge.
2: Zhang ya wu si cha xia. Don xin ye zuo ku xia le.
3: Ni ran le pei ji dan ya di. Han li fang ge tun zai sa bu di zhi dan. Qi luo le ya, ni mei wo le ya, meng meng xi xi ji dan. Nan bu le ya, nan bu fang bu, ya bu ji yo re.
2: Han li fang di, wu ne ya wu du.
3: Han li fang geng zhong dian ge. Ama la ge bar di. Men zi ya bu ji na ruo nan.
0: Ta si wen zhou chong de qiang gui zhang. Han li fang cong kang. Gong xi kang lem su. Mi zhu san bie wo. Han li fang cong kang.
5: Lin guo xia lan ki ge ke bu luo che ka zhi han li fang cong kang.

0: Niwadu sungyabu liyagdi yagu shawurda. Masi, ngan zuyma kuyla tamzib chisum laksu yordi. Chagwada, nyume, khasagal yori. Chaglam liyadi, chile kiawanda, xieyun jetenso, ngan zuy sungyabu chiyu, zoodiri.
1: Shepsi uyna turdimna, dinja tila ngan zuy, chesi zuybe gani.
0: Yagudu, kuyju zawane ma shobchi la.
2: Nyasasho! Mungsi khala ge dertin tangje, 为了警察大哥更智能给。

0: sama kaca wala ke cesta lah tak cikir.
1: Senka ke, tangsu risu pih sasya. Rai, risu ikis cikmen be.
0: Ngai tanda yar ye tanda be kanyi. Jadi tanda suya suyi di pas yangro. Tanda lono kuki tangyu cangme tawa merungore juri rokyo ki ngui keje lego shonyo soba rokpa cikuri. Ngai tari labo ke tangsa maji.
1: Tari labo ke tangka min tuse.
0: Ho?
1: Rangke ngui kandis pih jitangka yu.
0: Nga michi, chiwo rangda me. Lo zhuo ling jia la. Kira xi ne pie shu guan.
2: Rang ge nga yi ge de ge chi ba ya su ge.
0: Kira pie be ya hu chung su.
3: Lo zhuo ling jia, ge shu yi da. Ma zi. Dong har che song.
2: Di la. Di ye chen yu jia lam le. Da che zai lin qi du. Ri ga ne bo ri tie ju. Nang da mi de zi.
3: Ga le ka su.
0: Ya tie de.
3: Ya, zhuo zhuo zhuo,
0: pie da.
2: Lūnūp jāglāṁ lētā chū. Tāshī nē pūtēng wēngyū chūngbū chē.
0: Sī.
3: Lūtēng līng jāng, lō yāng bā gāzū chū yīndā. Nā sū sī chuāng mī cāng bāyāng tō, lō mā gī jāglāṁ gī pūtēng dī chūp chū gārī.
2: Yōng.
3: Yīndā, yā chō.
2: Wā.
4: Ā, sī. Chōng chī gī nāng sī dī. Simitaka chichi shichuwa chigi. Heng, cawa chima di zheyu na chugur lenjia kharchik yu. Lao wang sinye di yi na, mei lao khan simjie chugye nye ki lai parxia. Aji, lao khan nye xie kho le, ke zui lao wang robo chie jie nye ta khan zai ju chi wo ma zhbe, ya ju bu zhbe. Ngan zui lao wang ge simsang qie ni, du nya ka le nye ta chi khan gie bri. Aji, Rangi kyo ge lao wang le ya ge ji di chao wa sa gu shi da che zang ta sha we ke lu ji da zang wo xi shi de du yu chung xiu le bei ne song ke dui ne ni da ge chi mo xi wo shi ke yi ya ya ya a jia rang ge nu sang la ni qin nu le jin nu duan ma zuo shi mo ke mo du zhe ma zhe a ji ge xie dang sha da yi de ge mo le ge de da
5: 我这里的师兄的策略，叫做大家用不了，作为内嘴，写多少个用品，推送叫做这些用，叫做社会调查上嘛，师兄来研究去，第一天了，叫做三家小马车，主任我了，叫没了，送的，跟着手下去呗你，俺做的九零六点五来了，九零六点五送过呗，
6: 乐意。
5: 上面年大接触别说过，可就亲戚的，可就亲戚的。哦，
6: 主任我了，一起让你学下去呗你，俺老大能的，俺他多多会才活是吧？那，年年他多是听别嘛多，就这么别两圈的亲戚嘛行，既然给刚送去，俺老大能用都给。嘿，做没了，没学的。都是的，咱们度娘看了，可就对不着，度娘看啥的。
5: 建筑总把资源嘛些，是吧？既然是解决起来，咱们先设置。你大概建筑搞了一百亩，咱们随便嘛些。建筑新六年级，每一亩吧，这一亩不起我些。多年看作业的，既然就空气也不得，帮助也去多些。建筑你大概才完成了，俺就建筑设计成年了。既然是制作设备拿了，对我们人给人带些消息。
7: 中路局的四局停车队员的，既然做三不当不是的了，制作三不地套了，俺就打过去了，就去接头去，咱们三不是懂的，内路停车车嘛些。啊，谢谢，我来。中路人我了，谢谢人家讲过的呗，俺罗钱不停车，用过的呗。
5: 爹没用么看说些，先说了，你这有呢，没准备吃完没啥，老不用啥的可丢钱呢。
7: 汽车嘛些，前场工作略略简单点，年代接触别说，金马仓嘛，先有钱吃不起，来路的这人嘛些。

0: Makjinamni, chogodi, gusul, trebu yorda. Nganazu sumbu, lunub ledun so yunadu. Chogodi nang si, nyebadu, tangzan hemida, chise nang seshkori. Mima mangsoge, mikton, laksi chumbu ina, sine konzo, lodibu yungkri. Lunubi leri sangma, nyambu suju sheni. Mi chang ma, cha xinpo chi, dung ya chung bu yi na. Nga, chu gui dung go chung ne, ngar si ke ba. Pyo la bong yu ki, mak dung cha chi che gui ba pyo. Che psi le du le, shung lu ke bu gui.
1: Tuan zan thang bu di, thang ki, sung bu nang xin. Yin chi zan ye ri lu gu do pyo, pyo na chil gui che ni. Pyok mi ma, mi jie ge bang du, yong su lo tuk chao ri.
2: Pyok la, mi ri sa gong rang yong lak ta che bi na, to dung tuan zai chi kan yu ge gu ge. Di ka re si na, pyok ge, ta yu ge lom lu ka la, gop che, yu ma dam chi ge.
1: Yi ne ta da pyok la, xing chen lom lu lak ta chi ge yu sa, ge si yu ma dam bu yi na. Ani, pyo la, jingzhu da bai jie la, ngan zui gyur chu mang bachi, tu zui gyang gwa jie li.
0: Di le, xi wei chun mui chen ni, pyo la, xi wei jingzhu da ngore. Pyo ki, gyur chu ne tun di, qin jie pyo mi ma ki, du dun li xik jie, chui du chen ni, tak chu chen na ga yo re.
1: Nga mi tui yun.
2: Chen da tun zai sum di, du si teng yi yin da.
0: Ta du, ji kan nui ge gu ge. Chue de rang mu lak da che, guan di ka la sung gyab che ni, pe mi ma gi, chu lu te mu tang, yu su kum si la, zi jo che wri.
2: Tak ri.
0: Di gyu la, kia ngan chenpo si ta ri. Din le di gyu la, kien zu sebe, gen ki ga.
3: Des. Nyan sa xiu. Bu di la, guan zui pi si.
0: Wa ya, ta ga yi. Nezu kartu ne, lamsa nyesa shushu.
3: Des!
1: Ah, shuji tengla.
0: Chokbu shokho.
1: Nyan wo zhe shio. Hong nye qirang la shio yagi, gu shio ling la ri.
0: Gu shio ling chang la.
1: La ri.
0: Shio da.
1: Gu shio ling la, shio da.
0: Shio da.
1: Shio da.
0: Si, si, de shu da, de shu da. Inda, shu da.
2: Tu zi nang ma li.
0: Tu zi nang ma li. Shu da.
2: Shu da.
0: Shu da. Gu xiao ling la, ti ling ki rang, qi nga di di shu ni, jiang lam zhu yang ki, guo lu, gang mi shu gu sang zhu. Qin zhe to, ki rang ge, nga su kong zhe deng mi,
4: 陈宇将来灭过去，准土的巩固的鬼。张不学呢？罗马人，陈宇将来准亚退了，俺们呢顶最缺的。因为金州当兵去了，你也忙过可久了，忙过退休。
0: 打理我们的业绩，今天是陈宇将来我们准南阳的下。大哥嘞，现在我做起那孙能行的，起来希望过过钱不多。你路队里打了我操，起来希望上马，来那的王者者，托不上上马要学的，这就是了呗。我小林老婆同我们将来我们也不能年轻人。
4: 空格成语将来我们相关自动的，手机里面需啥也要买的。
0: 顾小林了，土点了，俺最听我给成语将来不落在期末上嘛，错过节，可能是目的必须是的，
4: 真的不要说，可就两组那样些，你让啥来哈修图吧？
0: 哦，多少钱我好的。陆
4: 天小平，
0: 爹牛子是多。啊，对，用着我那几不是他多。啊。 Yes, 도수다.
4: 우리라 녀석 수교 중앙에 자라다 줬어.
0: 용아. 어제 나주 별 신주단하기 지조 시주로 중앙에 초신나 도와.
1: 전에 당당 안수 별 가사 수신으로 다당 걸베.
0: 중앙 공부 전에 나주 대회 14배 시외 주미기 책임지 깨지체. 내내 원수 가사 산내 수신으로 뛰고.
1: 레스

0: kinaz de sheda shui be.
1: Zang kene yo ba.
0: La.
1: Zang kene yo ba.
0: Nga kene yo ba la. Kiran ge chena nga kene yo to.
1: Zang chun gu de de na. Li xip shi men zho.
0: Kiran jen don. Nga li xip me. Nga tang da tang shu tong de la. Li xip ga li xa si.
1: Ge su shu yin da.
0: Ye ru wu yin. To chi.
1: Ge su yin da.
0: Zhe song so gen zhe xue yu. Nye kho du la tang shu tong de la. Ya ga. Mu kyun chung bu sige, ribe, din tek chayin.
1: Huzi, yongbe, ya kakashi de da. Karche so, tu ju ngazu le mang ting kru.
2: Zhang san baba, da qi mi du le nga chabwe ma shi da.
1: Kong qi ma da, ko ngazu chung de lek chaga yu nye le xim ri.
0: Ho la, dewe shi, min do jide min sun chok shi.
2: Ha de yi.
0: Nga de lek chaga yongbi, nye ru wu yi.
2: Nye ming le, li la le si yu. 满足汤和虫子都不见了个地干了已经要过去太火了。可以呢。两个地干了民国罗尼夫斯皮见得次你虚拟了妈妈你曾送到他媳妇的。完了。各地地俺老群聚一妈妈给萨桑昆杰都不见地干了出去擦擦擦擦死你。啊啊各地地你爸爸妈妈梦不想大大劝你这个马里萨。创作那里头乐趣的节目都了拆他这个是啥都。

0: Kesi, sasin ju gyu chebe gyu rim na. Lia jib kheng rung shige, ni chua chim gye da. Gwaksa guang nye lian bai na. Nye yu dang je, gen zhi da ti deng yi.
1: Yan sa shu. Wu zhi la. Qian gui nan bai yi shi tang bang, xiong lia kan ka la jeb yi. Piap zhu chi zhi shu gu bai.
2: Ti ri, jing yu ru lo me.
1: La.
2: Lam sa zheng jia yue lu yue bei, jing rim le jib cang ma. Cuo gan le, zong du xue le, lu nu le bei ji le, cang mei le ge, qi xing qian bu xi ta yue li. Lu tu pei qi wei, xing kui li yi ne zha, chong qi li yi ne zha, le ge hu da qi yue li. Yi ne an zu, dang tang, dang yuan ge le ge, da jie qi wo yu na, hu da xia ya ge. ying zhu di ni zhu guo da yao ma ri nie zhe wa lao lu tu me zhong wa ri sim ne le pe jie sam liu tuo ni ne zhu ta zhu qie ge zhe me bei chuo lu le tuo sun tang luo zhu nian tie qie ni bie le ni wei se xin ju ju ge le gui lao su wa xu ri ba ba du an zui che xi xin zhu kang ge lu du cui
3: 新鬼党说着忙做错了忙子亲戚忙子年忙子爹忙子亲你点点滴滴俺呢大家心中来丢的也不是别无的新鬼可能这句话我是大家亲的年新鬼的为了卡托这些点要的叔叔我过去呢来玩卡些做不着你卡过要的
0: 他人我都这过也可以呢
3: 创作来这边电别系送过节目去。新个他年的，前天做呢，创作老板没么提做，这是。唐启贵老我没的。新错呢，新个过时节不对，年老了，听我就弄忙过要是，心不正日子些，新个卡托不大，吞不马卡起这就。心不正也。给咱最难个车间的这些，心不正点个钱不？
0: 罗天武了，常过去呢，俺堂的新个铁索院长，路一百的什么事？当了，他现在修就医。
4: 中，让俺你们的学，给咱做重组的检查去。
5: 啊，太你个妈的，你从不要跟我们，得给俺不打。
4: 事情过去也的，干脆重别个钱呗。
5: 呀，速快点去。

0: 这样我是查查都是也出口下了你让了别去打压的韩立方给吞下三个的人去了了呀你们我了呀妈妈洗洗洗的南部了呀南部帮部也不需要的韩立方的我那也要多韩立方跟踪点给阿们那个班的名字也不是那热闹他是温州重点强国长
1: Han Li Fang Chong Kang
2: Kumsi Kang Lam Su Mi Zhu Sambia Wo Han Li Fang Chong Kang
3: Ningguo Xialan Ki Ge Ke Block Che Ka Chi Han Li Fang Chong Kang
4: Er Tu Ki Ya Ni Me Cha Wa Chi Nga Gong Lu Long Dang Wei Chang Xiu Xiu Lo Ge Pa Zhi Ni Guo Qi Kui Di Si Tu Sa Tu Nam Xi Ki Ke Chu Lu Ming Ne Su Yu La Ni Guo Ki Nu Bu Yang Qian Bu Dian Yu Bie Nga Gong Tang Ni Kong Ke Du Qian Yang Cha Bu Yu Ri Zi Ba Yun Dian Chong Guo So Qi Du Qian Yang Cha Bu Yu Ti Wei Ni Guo Tang Long Guo Qi Chu Yang Guo Tu La Sukbor kyunchi sukche lepo si nguen to bema che, ngodong yang garbo si nguen to. Chilu chudu, loge pachu ni guo chi kui dangba nang tang.
5: Puenchon loge pachu chongda lo dung korwe dimje tang. Loge pachu lhasa lumjing jamgi chonggang rinbar goyi chebe zegu, jindu dungbe che dung nying sabye ngang begyu inla. Zegu rin chonggang to pepzi, buile gi chakda begyu tang. Che dung nying gi zegu to, loge pachu jinceba, chakjin sheba nubu samzhu la chonggang to pepne zegu shugyu in. Logi Padre de Dre Lam Tang, Tai Di Chung Chibel Lam La, Jin Kong Ma Xue Guo Ya Dan Gu Ju Gu Gu Le Zhe Ming Gu, Ta Dong Ya Qi Zhe Ju Ba Nam La, Tu Ji Lin Bi Shu Qi, Ngu Chan Guo Ni Ge Gu Ju Gu Gu Yin Ji Jiang Wen Niu Zhu Nang Qi, Logi Padre Bu Le Ji Duo Bei Ji Bu Yu Yin, Qi Gu Tu Ju, Jin De Dun Bei Qi Dun Yin Ne, Jin De Dun Bei Qi Su Ji Pa Yin, Sa Ne, Ta Sa Chong Ye Lin Guo Nu Lam, Zong Ye Lu Kang Ge Nu Gu Ka Ju, Ta Sa Lum Jing Zhang Ji Logi Padre Chong Kang, Ji Du Ka Ba Ra Legor ge gu ji, chu chu jik chu, chu chu jik. Xiam ge zanyi ang da xer ne, lo ge pa zhu kyu ying cong gang du pe bar, ge su xiu.
4: Er tu gi yang, ni me ca wa qi, nga gong lu long dang we, chang xiu xiu. Lo ge pa zhu ni guo qi kui di si tu, sa tu nam xi ki ke chu lu ming ne su yu la. Ni guo ki nu bu yang qian bu dian yu bie, nga gong tang ni kong ke du kyun yang cang bu yu, ri zi ba. Yun dian chong guo so qi du kyun yang cang bu yu. Ti wei ni guo tang, long guo, qi chu yang guo tu la, su bu qun qi su qie li bu xi wen tu be ma qie, wo dong yang gar bu xi wen tu, qi lu zhu di, wo ge pa zhu ni guo qi kui dang ba nang tang.
5: Wo ge pa zhu ji guo han mi, ji guo tang yang ju gang tang la ming ne qu gu qie ba xi yin. Leng di tu la, ji guo ge nu bu dian yu be, sang wei dian bu zi ne, ji dar guo tu la, bu xin dim xi qi wei, kong ba yun jing bu yang ga le ke ge mi. Tiwei lam ngui la qir ju tang, tie du guo tu de yu bu dian yu be, dak jie qi di, ting e rin guang ni, chan yi la guo ge ge gu zhu guo ge yin ma tang, ta da chan yi la guo nga ge gu zhu guo ge le zhu mi gu. Pen zhong lo ge pa zhu.
6: Xin de ngui gang pen zhong yin la ngui gang ki ngui bu la zhang, guo tong zhu ru nye dong le di. Pen zhong de nyam tu, bu jie to wei, pi jie ge mong bu ju. Zhong gu xin de ngui gang, pen zhong yin la ngui gang.
7: Mingla dakje che ne mingne gi nyen ge le che bi jing bi mi tang tie wei zheng xin ki mingne zhong lu su ren men zhe xin ju kang tang ying tong chen zhe nyam zhe ki mingla ji zhe qi bie ji sim qi bu bi yu yin mingla dakje che zhe mingne gi ne tuan wei ne xian tu la keng chung ki wei zuo mi si bi jing bi mi tang tie wei zheng xin ki mingne zhong lu su ren men zhe xin ju kang ki an zhe su de bi men ju qi de sa du de yu jin ke lian bang dian jian ge tang mi tu zang si mu qiu zhe yu pu ni dong wa wang zhe nyam su jie yu Kesi kiran mik zhebzhi qiba tang, mi seba mi tongwa, mik ju tuanba, mik gamba suagi nian tuan yuzi. Bijin bi mi tang, tie wei reng xin ki, ming nian zhong lu suri men zhe xim ju kang la pip tang, ngoyo la kabar tang, cong kang nang lip kien ki gong zhu ngab ju, ri mi dak jie tang, ri mi nyam lin nang xiao bie, gu ni pi bar ge su xiu, sa ne, ha se chong ki ling guo xia lam, ha guo cong zhong ki nian zham. Lu zhi kabar, lia guo ye gu ji, chu ji nga nga, nga ni chu, jik dun sum, ye gu gu, dun nga ni chu.
8: Hobji geba tang, na ju tuan ba, na gamba so gi, na kung dibu mi zi. Yu fang, na tang na wei su ju kang la pi da. Nguyen du ki jik jie li, ri mi xip jie da, nyam li nang cho la, gu nye la u jing u di la, nyen zi ki sui na li chui wei, di tang xi qing yi. Na wa na su dong a tang, si ju lang ba, na wa u zhi zha ba so gi, na wa dibu mi zi. Na tang na wei su ju kang la pi da. Nguyen du ki jik jie da, qi li ki lang zi to ni, ri mi xip jie da, nyam li nang cho la. Yu fang, na tang na wei su ju kang gi, na wa ngok ba tang, na wa zang si qi ni, ki la. De liu ki nawa shi ji ni. Yu fa na da nawa su chu kan ni ge yong ki mu zhi chen bu shi yi. Ta da kaba gyub zi ji le ki shib zhu to ni ki ki na da nawa ne tu la da kyun chi ni yi. Yu fa na da nawa su chu kan ki di tang ji sim chi gu bi yu yi. Na da nawa ne tu ka la chong ka du pi mi shib jian

0: ngay xie ma sun.
1: Yen li zhe xue da, da man ge chebdi karin be kui re a. Che nu di me ba ke lin yu guo mar be, kwa chim re e che. Nye sega xin gu.
0: Tanda rang gu re nan de yu.
1: Zhu si xin da ke me ba, nye sega xin gu che.
0: Ninga kasi ka la gyu zhu
2: de. Da zhi si. Yen li, rang ge da man la, nga da shu ge ge da ga li zu. Nong yu si ra chogu ma re si le ba. Yong dui.
0: O, yong a.
2: Shu ge, mi ni zhu ta.
1: Lo le sun da sam yao jie dong le.
0: O, xin su, xin su.
1: Karin be kui re.
0: 先给你个礼物了。用啊用啊，让给大门去啊。用啊。大门，大门，谈得上点鱼。大门。

0: Anche, ngundi tudoli ya raktab namri, tati gaze nedu chikshi. Nge dena di hajangi yamri. Shimado rang kamju diagi de, banda kundi chigi de, kung kietub da shine gungsab di reishu chigi de, tuzu di shibu diangru gri. Che zang tabshi di yamu shibu shi.
1: Lese, galali ya tochen na shu yin. Nyedong chugu lue dawa chugsi bar par che chumu ni, nyedong nishunga lue dawa chubar kunsab rabi par. Halam, tuyun lo chula niwe shin, zonyo tang, rigu. 干脆我土可在穷于米原来人腻了女娃什么穷要心得不要急了呀许我原来给干了一把呀这不投机当听你个穷的从而打死他若要不及穷下我呀什么人给听地的钱学参他些心听见给体外忙为情路学习听对于呢求力真的给情路允许给听到那首听见学点下过